Emyaka abiri mu etaano nga tufuluman kunju. Nsonda ku nsonda buli wamuba wuliriza fe. Radio Budat 25. Radio y'omuntu wa bulijjo.